0: この数ヶ月、特に14歳から21歳の行方不明者が急増していることが分かりました。これまでのところ生存するレミングスは確認されていません。
1: レミングスって呼ばれてるけど、私たちは燃やすって意味でバーナーズって名乗ってる。うちのおばあちゃんがレジスタンスの先駆けだったなんて。おばあちゃん取り調べられても潔白だった。いなくなった時、おばあちゃんの ID はすぐにどのホロチャンネルにも出た。おばあちゃんを見つけるために私はバーナーズを探した。バーナーズになると小さなグループを組んでチームリーダーにつく。スローガンをオイルで書いて回る。各そばから垂れてにじむ黒いシミ。このオイルの完全な無駄遣いこそがメッセージだ。酔っ払いを食肉処理場で揺さぶり起こすのと同じ。私たちは笑えばいい。レミングスと呼べばいい。でもレミングスは崖を飛び降りることはないから、突き落とされるのだ。出口を探せ。夏は冬で、冬は降り止まない雨。これがマヤ様のとしての最初の教訓。企業や政府が中毒なら、自分も中毒になって出し抜け。ブラックマーケットで石油を買って吸え、注射しろ、摂取しろ。ホイルとなって無慈悲で身勝手な欲求、支配する力を理解しつながるのだ。資本は砂漠の蛇のお腹の中にあるエンジンだ。ヨーロッパは寝汗をかき、風力タービンはごまかしてるだけ。

0: バーナーズは大一派の活動家たちは全員飛んだって言ってる。一人残らず行ったって。じゃあおばあちゃんは出発に遅れたの。私みたいに同志の胸にくくりつけられた赤ん坊の泣き声に一瞬ためらった。小さくくるまれた私は抱えて家に戻ったの。 ありふれた風景の中に潜んでなさい。それがおばあちゃんの口癖。レミングスには人を愛する余裕はない。海に帰ることが唯一の必然。でも心というのは歪なエンジンで、 空っぽでも動くものなのだ。そして私はデリートビーチで目が覚めた。デリートされずまだ息をしてる。そしてひどい禁断症状。対象は何？どこで支払うんだろう。
1: ダークサンムーブメントという過激派グループによる事件の唯一の生存者です。現在のところ、この生存者の身元は発表されており